0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

blev min och allt förändrades med ens. Jag vill ge dig några ord, några enkla sanna ord, som ett tack för all din kärlek utan gräns. Du är sommaren och blommorna och alla gröna blad, all min längtan och minnen som består. Du är havet, du är vinden och en sång som gör mig glad. Du är min, låt det alltid vara så. Jag vill ge dig kraft och ljus, ge dig vin ur gyllene krus, mina tankar, mina drömmar blott för dig. Jag vill ge dig av mitt bröd, i din sorg är jag ditt stöd, och jag önskar att du aldrig glömmer.

0: Radio Kos.
1: Kos Radio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

huvudet att Alexander Haug, han kom för Carmen med melodin Norman Flipper. Och då ska vi vidare och nu ska vi höra på Bent Johannesen. Och han kom ifrån samma bygd och så jag kom ifrån, så heter Omorsåk. Och här framför han Himmelöga Stitas.

Alvis Edgar Owens Jr. är nästa man, och han tog artistnamnet Buck Owens. Han kommer från Sherman, Texas, föddes i 1929 och döde i 2006, 76 år gammal. Han hållt dock på cirka 60 år. Här kommer det en ifrån 1964, Hello Trouble. What?

passar fint att sluta med Vassengudarna med Sista dans. Då vill jag säga tusen tack för att du lyssnade på musiktimen, men Sonja Eike satt bak spakarna på Radio Kos. På igenhör, hej hej!